דוד צחיחו תאות אהות זאגו יגו בתוניס גדו לישות אני לאטו אקו אהות איה תהלנה אקו תילה דוטר נלין סאדן קליפורניה דוד קליפורניה דו די איה דוטר ג'ואל גייר וורש וליה איה אהות איה הלנה אל צ'נד איה די לגו הנני אללהו אתה יישנה תענה צקין לו בזי גו נג'דדו נלתו בזי תהז דו תעשו אותה Eero tago eia heit aada yinnes nao eia chaita tzio da itzkinto da nabi nahil naa ninge eia aadju ishto liil daane Eero tago eia do oton tzkinto 911 call ishto liil joho no baane Ako aaxa tishin ayo da saaf naa lini yil naa in leja do banan tago wana kakwi do liil ato Ako do de nigo ahud aad eia da halini ato kon Academy of American Academy of Pediatric Adano Eya O Hayu Jodit Ishin Foreign Objects Dat Ahegida Nih Alchinida Ahut A Yishnako Do Ehit Aada Eya Ado Nishdan Da Konde Ahit Aada Eya Sa'an Lebe Bibi Yida Asigi Bini Nada Neida Dol Olo Ot Ahi Bini Nada Tzkin Lo E Argo Eya Kushdo Lishdo Da Nila Di Bini Nada Tzit Ishin Chin Yerdo Bichitna Lyeida Nkita di nao sik eh biga hai azada yi nila. Alla da nea da hod avichan hoj leko doz eilz ada no data. Jo di gajik sa da tahange eh hod ao eya di bebek ije naja deiz in do leto enda. Ana bilata CPR ebo ol kanko. Klasa zige e aada eya bihu ihu shtos aata nila. Khaada da eha chan hod indo jo ilho ahodo nili hod paho zindo lila. Kun sosial asal kita anda lihat